ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.

0: baba be riba o katela vele ke tsama ho o mo di bo jukwetsa dumela le sedi
1: hello ponto
0: re tele ga
1: hey a ntra na ndo ena mo nisa
0: e ke la bautlwa
1: ke go mamela ka mino mo na tiki o sleezy ke ka mo ka di proof in pai ke mane ba go
0: o o so wetu
1: ya ke so wetu mo nisa
0: a ke la bo dumela le sedi ah ke ba utlwa dumela le sedi
2: ke mo lela
0: e ke mangai
2: o tsere mo wa yana no wa tsuke ke mo wa ba me di ba tsuke se ba le se di se na wa ne ponto
0: e o shop
2: ke an tla wa ne ponto o le lo nga ke bua lwe
0: e e se ka le ipula indenzi hello hello na lo go re shop wa e khona mane ora ga le jile
2: Rosarand
0: economy na
2: Nagisanta ke mapane bla la gagisa
0: uno se japone no nwa manya bona ge wa go manya tata o ge o kopa tshagala le no le fela a bona dizile o bona ke le bale
2: mane o tsegi ke
0: uye ke
2: tere ye mo wa ba mane di ba tsupetse ba le se di efe
0: ke a le botswa
2: Thank you, I want to
0: put you down, what was it, I said, yeah, fair.

0: Lincoln versus Brown.
1: The notes of a fellow who get a EME. Do you understand? What's on? Well,
2: my man, the Ponto.
1: Hey, Chapeau.
2: You suppose I'm home.
1: And Chapeau, who me?
2: The woman made the moon on the last hell.
1: Again,
2: here upon the general and other over in your
1: book. Oh, I'm a civil Singapore.
2: It is, old boy.
1: Oh, where are you going? Ha ka ke a di a ska tsa ke re ke di a o ka go tsa ke re ke je kopa tshwarelo
2: ke tse a we
1: a di a ke re nao ya ke re ke ngwantse o tsa ke re ke di a o
2: a di ngwane
1: kopa tshwarelo e ho go tsheile ke re ke
2: o mang ho wena
1: a di milioni tsena tse mametse ngwana ba
2: a ona go ona tshwarelo e ke kopa mo
1: o ba nngwe tsa ke o botsa gore na o ya ke re ke
2: ke a kirekeng jang ke tla be ke phomotse ngwaneso
1: ke mosebetsing le nna ke batla ya kirekeng o sa
2: ee ao tseba ka sebetse dihora tse lekana ga nna le wena
1: ke sebetsa tse kae nna
2: tse mmalwanyana
1: hai ke sebetsa tse kae dibuo
2: tse mmalwanyana bo ma 2-3 hours 4 hours
1: ao
2: ee bo ma 4 hours 5 hours
1: Cherbodi o kwa.
2: Ne lo kwa nna ke tsetse ngata jo a mpo.
1: Mm, lo tsha ditlhapi ba tla ke ke ngata tso tso tla go tla bogathetsi ke le bo.
2: Kana tsa tsina wa mna tela sonta a pon.
1: A tsa zile mona tlhotlwa.
2: Thank you.
1: Mama tsere se di fa bo tume. Mama di. Ke tsa ke tsa magotso.
3: Hey. Elba.
1: Hey, ke sonta.
3: Hey, ha bile ntlana nye sontweni.
1: Oh, we are Eson Twin.
3: Eh.
1: Ana mo wena o mo Catholic ya tse.
3: ne ke mo Catholic ke re ahe Maria ya tletseng grace.
1: Wa di tsiba pina tsa Catholic.
3: Eh, bo di tlotlo bo mo gana re ha o hele.
1: Mo gana re ha o hele. Ho ho.
3: Eh.
1: Re ha o hele. Ho bona le ntone ka ga mpao le ntse le etsa entsha musi.
3: Eh.
1: Eh, bi ke ya le mo utlwa.
3: Thank you ba.
1: Wa na go lo biditswe ke ke nyefe.
3: Na goma ke tlhatsitse goma ka tiseletso ke goma ke mkhatele ka feletseng.
1: Ya o feletse, tla me a tshabana ka ke ke ho lo wa isale.
3: A ke le ke ke ke mama ba ke mona dilo. O ya putso ga o dilo o dilelang.
1: Ke ya le bo. Ke ya le bo. Eh. Mama tsere se di FM. Dumela, ke ya, sa dumela, khotso.
0: Eh la ponto.
1: Eh la shapo hozwa.
0: Eh ya mna tonga la me.
1: Ke ba.
0: A ke mse bitsi a tomo na mse ke pleasant ya ke mo ponto.
1: Eh.
0: Ya. Nna ka se tsena ke go ba le sale ke ya tlo tshwara tela na. Ke ka se kama ka sa ba ka tonga go jo a ke ka se tsena wa nne.
1: O ba o re le ba ka letsa go o ya kae ka jeno o tla bo itsa.
0: Ke ka le bua sa mo e ponto fela a ke mo khoro ya ngwana mita ba bona le ke.
1: O ba ne ngo sa khonwe.
0: A ke le ba ka ka le sa ba tlo bua ka lona mo e ponto.
1: O kwatetse Jesu.
0: Ah,
1: ke ke batla go kgokela ke le feel ba ka letsa go ska ke ke.
0: Ah, khona ponto ke le speed le ngwana mme. Ka bona ke ke ka.
1: O etsa bokete.
0: Ah
1: ah. Awi ke ke ngi.
0: Ai, ponto go rena ke ba ba ke nga ba go.
1: Ke le mo. Ba
0: go tsara ya tlhu tsia tla ga nyaka ba bona dikit la
1: ha. Oh, we don't look for what is all at tlhu tsia la tla la. Ke lo la lo bakale tsa go lo fe ke ge ke le o.
0: Lo bakale tene ke ke ba le bua moeng, ponto.
1: La o ke sa lo at tlhu tsia. Arin ke motho teng kwa ke le sedi thumela hle.
2: Weso motho.
1: Yeso motho.
2: Ya sta kapoto wa sala bo ha mamela o ti bona ngwana mena o na mo ke ateng. Ke motho ri pitsa bona mme.
1: Wa ri pitsa wa utophe.
2: Ke tophe ya ngwana me ke tota dombolo ka tshwa ke phetse ngata. Hey, tsenga tate ne di batla mosebedi batla motho mme ngwana body e ye body kwete brokoli ko dofa di lettuce tsa ngwana me di batla motho mme jole ke watla. Go ta tsepe di fela ngwana mo tsatsileng.
1: O tsaba o duba.
2: Ha ke a duba ngwana mo ke tsaudu ke tsore ka ntwe le duba ke di bila ntle le na maginchi tse tshu ngwana ke tsinti tse di wete. Ke go tshu tshe go no fore ke di wete ke duba ke ga kwa ngwana mo ke ke tshella pondo.
1: Ai kone ai le ho tselo sokola bo mo gana ga ntwe le ho tselo sokola e. Motho a bona ha ba motho wa monna o tsaba o duba ai no sokola mana e khone.
2: Ha tsela ke tlo pheke le limo tse supileng ponte ke phela ntata ka captain ba sing kwa ke mo phela papa ka lebesi captain ha tso ha makwa ke tlo ka captain.
1: Wana o ho tsela di khadikana o ho tsela di khadikana.
2: Ho tsela di khadikana tsa ko ho be kona motho tse mon na da na ke ho be ka pizza ponto.
1: O tsaba ma hiyo thinki a di ruwa. A
2: di ruwa kona me ana e bona motho mo go ya alame e be ba motho mo ha khotse. Ha tsya ntle e bo ke gatsa dilo rape ya gona di boditse ene tse di yone di le tswela ga di ja gona mme
1: wa tsaba bana thola o ka nna thola tshuo nyana ka mo wa tsaba o ka nna
2: thola bana ba ke no wa pe ha u bula bana bana tsho tshidira la tsena kwa
1: o tsena seri fe u di bela hotso
3: ke go pa tshisa ndate tladi
1: gore
3: e ye e ya e ke e
1: King.
3: Ke African Methodist Episcopal.
1: Ke a eng postola?
3: Ah, ke AME.
1: Ke a eng welela mofuteng ofeng wa kereke?
3: Ke ntlo ga re kereke ya Methodist. Ya wa se.
1: A go kona ke le tshipi tla ba bela dadu thuso ke tla botsa tau gore a bitswa ke ga ke ya ya
3: la e a go mo tso to le nna le
1: o tlo go bona ponto wa tswa di AME ke le bonka
3: ya ka le tsadi e o he
1: o ma metsela sere FM dube
2: e ba di ponto
1: a wena o ke re ke ga ke bua hantle Ah, o mo tsela ba le. Ai kho wena. Ai, o dalile tsedi so sa ikirike. O dalile tsedi. O dalile mo tsega. O sa ikirike.
4: A dipondo.
1: Na le mo tsega.
4: Ke ga ke tsela ka mona ga lo ringa mona dipondo.
1: Ah, le ah luna.
4: Dipondo, ke ga ke tsela ka mona dipondo. Ke a dipondo ke a ke tsela ka pase ka fela ngwe tsela.
1: Ene le tsa di salad di lo ri mo.
4: A dipondo ke tsa ke tsela ka mona ke ne tsa tleteng ke pe ke ne tsa sie mo di go tsa ka ho.
1: Ndio tse mona o nna la go e ka sebetsa di lo ri mo.
4: Ke na le tshwere sa dipondo.
1: Sena se bolela gore le motsetse di ntse ka mogao tse ono ntswetsa. O no etsa.
4: Ke ga nna go ntse ma long distance a dipondo.
1: Le ka sonta.
4: Ke a dipondo ke ba ntse ba re go mo mensimane ke le ka sonta mo ke tsena ke sa bile mo ntse ke tsama ke le ke tsama se pa pa re tsa jo.
1: Ka sonta na wa edi. Ana
4: ba
1: edi.
4: Ba tswa ke wa dipondo ba fikela mahala ke ga tsena ba tsaka ka fruitsa a dipondo.
1: Ha ba edi ka sonta o le sa ba tloya ke ke. Lo nna tsama go bua.
4: A dipondo.
1: Ai khore ka sonta. Wa thola ke nge mmano ho thotsa mpe. Ai khone ke ha.
4: A dipondo. A dipondo. A go go mo tsepotse mo na dipondo.
1: Nimpotse.
4: Le ri tshepa di challenge ga nne nga makeleke tla mara ke le makeleke tla tuma mara le la shiga dipondo.
1: Ya, ifi la na ke potso ntho.
4: Ke a tsepotsa dipondo. Ka seng ke tla ka mo hlalo mo ho tshe tshe ka makeleke tla ga mane ri tshe di challenge.
1: Impa makeleke tla ge re bua hanga ta dipinsa ba fumona makeleke tla.
4: Ba go mo tsela di tsupa ba mo ke tsere.
1: E makeleke tla dipinsa ba fure. Makeleke tla winbeke.
4: A dipondo makeleke tla winbeke ke ga e se mono.
1: A e makeleke tla itumela sedimona makeleke tla winbeke.
4: I'm going to go to the house.
1: Aki so mana tabara teng a DJ Sticks a kiri kala neng weekend to renya bo beruye jolo renya bo silela a ke jebuela Africa borwa good morning and good night.